Hei! Har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101-5810 eller send en mail til post@radiomodum.no. Da hører vi fra deg da!

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Det betyder at vi nu har kommet ind i den delen av programmet hvor det forholdsvis gamle låter, og det det I dag, 1950, 1954 og 1960. Og jeg sa det var fire damer på rad, og den fjerde det Patti Page. Hun kommer her med Tennessee Waltz.

Papsen eller Jan Svensson, best friend. Siste plata, Miley Cyrus, Younger You, det ifra Hannah Montana. Jeg heter Anders G. Andersen, jeg tilbake med en ny runde med Karusell om en uke.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag tirsdag 29. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøllradiomodum.no. Starter opp med en forsinka gratulasjon. Sender en forsinka gratulasjon til Kari Indresæter, og hilsen kommer ifra Jorunn. Her kommer Bjørns orkester med farfars gamle gyngestol.

gode gamle norske The Monkeys, det vintereventyrland, en for øvrig en filmmelodi fra filmen Troll I ord. Ja, vi skal raskt videre, og denne gangen så det klart for Elvis Presley og melodien Heartbreak Hotel.

Her var det Stevie Wonder vi hørte, og melodien Part-Time Lover. Vi skal til Ole Ivars og en melodi som heter En håndverk til besvær.

Det var Siv Malmqvist, det. Mamma er lik sin mamma, altså. Vi skal I gang med Dansbandet Vest-Norge, og melodien som du skal få servert, det rett og slett tusen gode grunner.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Nick Cayman var det här med I Promised Myself. I vilken världsdel växer pekanötter naturligt? Hur långt löper man i ett olympisk triathlon? Det lurer jag på. Och hur gammal blev Marilyn Monroe? I vilken europeisk by ligger Sockenes bro? I vilket år förliste bilfärga Estonia? Det lurer jag på. Och hallå får jag se. Hej, hej.
1: Hallå. Hej, hej. Hej. Marilyn Monroe, hur blev 36 år?
0: Ja, hun ble ikke gammel, hun. Nei.
1: Nei, ble ikke det.
0: Men veldig kjent ble jeg i hvert fall på de årene jeg levde.
1: Det rakka.
0: Ja, men navnet ditt må vi bare ha på lufta, holdt jeg på å si.
1: Kari Hansson.
0: Den grei. Da du med, vet du.
1: Skulle vi få skal Oscar da?
0: Ja da, det går bra.
1: Ja, det går fint.
0: Helt i orden.
1: Ha det. Ja.
0: I hvilket år kom den første utgaven av avisa Verdensgang ut? VG, som vi sier da. I dag i hvert fall. Det noen som sier verdensgang også med full titel. Det det avisa heter egentlig. I hvilket år kom den første utgaven av avisa verdensgang ut, altså VG, første gang? Og folkemunnet sier en høl i tenna. Men hva sier tannlegen du har i tenna? Det jo det samme, men... På folkemunnet sier en høl i tenna. Ja, mange høl i tenna sier vi selv, men hva sier tannlegen at du har i tenna? Det lurer jeg på. Hvor Bukarest i hovedstad? Hvor Bukarest i hovedstad? Hva genetikk? Hva genetikk? 3101. 58 til ringer du da, av i svaret og navnet ditt. Teddy Swims kommer her med The Door. Hallo, får vi si først.
2: Hallo,
0: Hallo
2: Jan.
0: Hei.
2: Hallo. Ja, det...
0: Du hører meg.
2: Ja, du, Ingebjørg Haugen her, ja.
0: Ja.
2: Det var Bukaresti, det var i Romania.
0: Det var helt riktig det.
2: Ja da.
0: Da du med på lista. Ja.
2: Ja, fint det.
0: Kjempebra. Greit det.
2: Hei,
0: hei. Hei, hei, ja. Da fikk vi med en innringer før låta, og kommer det flere nå, eller skal vi ta sette i gang? Teddy Swims her, The Door.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner I jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: 13 1 3.
1: Bingo.
0: Telefon ringer, men Henrik prøver å få kontakt. Det er virker som det er stille på andre enden. Hvis det er problem å høre oss, så må dere bare... Hallo? Hallo? Jeg hører deg, Vente. Altså, hør... Da prøver vi på den andre telefonen, så får vi se hvordan, om det fungerer bedre. Hallo?
2: Hallo, Bingo på 27.
0: Hører du meg nå?
2: Hører deg på en annen telefon, ja.
0: Ja, det er bra. Ja. Er det du som har vunnet?
2: Ja.
0: Vente, Lobben. Jeg prøvde å rope hallo, hallo, hallo, men du har ingen som...
2: Jeg hørte deg ikke. Nei, jeg hørte ingenting.
0: Hvor har du kjøpblokka din?
2: Ekstra virksomhet.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
2: 29004.
0: 29004. Så vi ser, det var der. 29004. Da kan du lese to rekker for meg.
2: 25 25 27 39 47 55 73 76 83.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 500 kroner.
2: For det.
0: Ha det bra. Ha det. Det var bingo på tallet 27, og etter tallet 27 så hadde jeg lest nummer 13, 1, 3. Da fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner, og det neste tallet ut, det er nummer 3. 3.

0: Da er det 1000 kroner som skal deles ut. Hallo!
1: Hallo, ja. Dette er Johan Brekkenstrenger.
0: Er det du som har bingo?
1: Nei, dette er frua.
0: Er det fruen, og hun heter Aud?
1: Hun heter Aud, ja.
0: Hvor har du kjøpt blokka di igjen?
1: På Extra Vision.
0: Det var jo hyggelig. Aud Brekke? Ja. Kontrollnummer?
1: 29053.
0: Da kan du lese av tre rekker.
1: Ja, det er 18, 25, 45, 64, 84, 4, 30, 46, 58, 73, 3, 39, 41, 65, 78.
0: Det var helt riktig, og hun var alene, og da gratulerer vi Aud Brekke med 1000 kroner, og så får hun et radiomodem jubileumskrus, for det har hun ikke fra før.
1: Ja, men tusen takk for det.
0: Bare hyggelig.
1: Og da vil jeg hilse Thomas på Extra Vision, som har solgt meg vognen, som sa han, dette kommer jeg ikke til å vinne på.
0: Ja, men da har du vinner. Greit.
1: Tusen takk.
0: Jo, ha det. Da er vi ferdige med ark nummer 1. Vi skal forberede ark nummer 2 med litt musikk.

0: bingo.
1: Da har vi med en ny vinner. Hallo.
2: Hei, det er Venke Nybråten. Det er bingo på nummer 11.
1: Skal vi se. Venke Nybråten. Hvor er du kjøpplokka din?
2: Ekstra Vikersund.
1: Ekstra. Og så kontrollnummer.
2: 29575.
1: 29575. Den var der. Da kan du lese her, Rekke.
2: Ja, 1-11-28-46-75.
1: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
2: Takk for det.
1: Bare hyggelig, ha det bra.
2: Ha det.
1: Ha det. Det var bingo på tallet 11. Jeg hadde ikke lest noen flere tall etter det. Og Venke Nybråten har også krus ifra før. Så da fortsetter vi på 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 37. 3-7.

0: 71 71.
1: Bingo.
0: Da er det 500 kroner som skal deles ut. Hallo.
2: Hei, det er Monica Oppnåkninger.
0: Hei.
2: Hei, det er Irene Moen som har vinnit.
0: Kan vi se da med stryke. Irene Moen.
2: Ja.
0: På hvilket tall?
2: På nummer 90.
0: Og så, hvor er blokka kjøpt?
2: Det er på YX Gjertus.
0: YX Gjertus. Og så kontrollnummer.
2: 28205.
0: Se. 28205. Da kan du lese to rekker for meg.
2: Ja. 5 18 46 54 62. 1 17 26 58 og 90.
0: Den var helt riktig, og da kan du hilse Irene og si at du har vunnet 500 kroner. Og så har jeg vunnet et Radio Modums jubileumskrus.
2: Yes, super.
0: Bare hyggelig. Ha det bra. Det var da bingo på tallet 90. Og jeg hadde lest etterpå 71 71. Og da er det også krus til Irene Moen. Kan se om jeg skriver krus der. Da fortsetter vi på tre rekker og 1000 kroner. Og det neste tallet ut er 32 3 2.

Da er vi klare med ark nummer 3. Ei rekke 300 kroner. Første tallet ut, det nummer 72. 72.

0: Da skal jeg dele ut 300 kroner. Hallo?
1: Hei, hei.
0: Hei, hei.
1: Kringkasse nummer 7.
0: Og navn?
1: Ida Elisabeth Einarsson.
0: Ida Elisabeth Einarsson. Hvor har du kjøpt klokka igjen?
1: Circle K i Åmål.
0: Og så må jeg få et kontrollnummer.
1: 28690.
0: 28, den var der. Da kan du lese her rekke for meg.
1: 7, 18, 42, 64 og 78.
0: Den var helt riktig, og du var alene, så gratulerer med 300 kroner.
1: Tusen takk.
0: Jeg må sjekke om du har krus ifra før, har du det? Radio Modums jubileumskrus?
1: Det tror jeg ikke du har.
0: Nei. Nei, men da skal jeg sjekke den lista, og hvis ikke, så gratulerer vi også med et krus.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var bingo på tallet 7. Jeg hadde ikke lest noen flere tall, så vi fortsetter på 2 rekker og 500 kroner. Og det neste tallet ut, det er 89. 8, 9.

City 7-0. Jeg fant ikke navnet hennes på lista, og da gratulerer vi også Ida Elisabeth Einarsson med et jubileumskryss. Nummer 4.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag tirsdag 29. september. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag, en hilsen eller et platønske, så kan du ringe 3101 5810. E-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Starter opp med en forsinka gratulasjon. Sender en forsinka gratulasjon til Kari Indresæter, og hilsen kommer ifra Jorunn. Her kommer Bjørns orkester med farfars gamle gyngestol.

trår på med døde ting du tar I kongens navn. Men jeg vet at hvert tre og hvert et vesen har et liv.